0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, biće održan danas na Cetinju. Domaćin događaja je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni gosti, kako su najavili iz kabineta predsjednika, biće predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta.
0: Cetinje Info.
1: Povodom svečanog prijema za Dan državnosti na Cetinju, uprava policije će danas snimati skup kamerama i dronovima, a građanima i pravnim licima biće zabranjeno korišćenje bespilotnih letjelica iznad prostora održavanja događaja. Iz uprave policije je saopšteno da će u skladu sa zakonom kamerama i dronovima biti snimani Njegoševa mauzolej na Lovćenu u periodu od 15 do 17 časova i rezidencija predsjednika Crne Gore, Plavi dvorac na Cetinju u periodu od 17 do 23 časa. Dodali su da vrijeme snimanja može biti produženo po potrebi.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnjoj pozornici gdje će od 10. do 12. biti održan četvrti susret horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i dana Subnora 13. jula biće održana svečana akademija nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Montenegro Beer Fest biće održan na parkingu gradske turističke organizacije, trajaće 3 dana od 31. jula do 2. avgusta. Organizator manifestacije je prijestolnica Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme miris lipa i meda biće održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 časova. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Prije vremenske prognoze, jedna servisna informacija zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži. Danas i sjutra od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno je iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. U okviru proslave Dana državnosti večeras će u 21 sat i 30 minuta na arheološkom lokalitetu Duklja biti održana premijera novog igrano-dokumentarnog filma Doklea, grad tišine Miodraga Bola Boškovića. Doklea, grad tišine je prvi igrano-dokumentarni film realizovan u Crnoj Gori u potpunosti posvećen ovom izuzetno za crnogorsku istoriju važnom lokalitetu koji je kroz razna vremenska razdoblja mijenjao svoje ime u Diolkija, Doklea, odnosno Duklja. Film je nakon 10 godina raznih oblika priprema kontinuiranog rada konačno finalizovan, što se ogleda u jedinstvu teksta sa nepobitnim istorijskim činjenicama, originalne muzike i autentičnih kadrova ovog lokaliteta. Lik mističnog ženskog lika kontinuirano nas vodi kroz čitav film, preko kojeg saznajemo mnoge istorijske činjenice i fakte, u mnogo čemu po prvi put na ovakav način prezentovane široj javnosti. Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Oni su pozvali sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta u prostorije Crvenog krsta. Najuspješniji radovi bit će nagrađeni i predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana povodom Svjetskog dana humanosti, koji se obilježava 19. avgusta. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Konkurs obuhvata samostalne grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Predlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti, inovativnosti i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru centra. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni do kraja decembra 2026. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Do sada su naučne studije ukazivale na to da se svega 10 do 30% dugovječnosti može pripisati genetici, dok se vjerovalo da ostatak zavisi od bolesti, života u zagađenim sredinama, nesreća i loših životnih navika poput nepravilne ishrane, pušenja i fizičke neaktivnosti. Nova studija Univerziteta u Kopenhagenu, međutim, donosi drugačiju sliku. Prema proračunima istraživača, čak oko 55% razlika u životnom vijeku može se objasniti genetikom, prenosi Daily Mail. Ako je životni vijek u velikoj mjeri određen genetikom, onda je mogućnost uticaja na stopu starenja ograničena, posebno kada je riječ o intervencijama koje se odnose na način života, istakli su autori. Smatraju da bi naredni korak trebalo da bude detaljnije proučavanje gena ljudi koji dožive izuzetno duboku starost, kako bi se utvrdilo koje genetske varijante doprinose dugovječnosti. Cilj je da se identifikuju geni koji utiču na ključne biološke procese povezane sa starenjem, poput obnavljanja ćelija, popravljanja oštećenja DNK, funkcionisanja imunog sistema i metabolizma. Takva saznanja mogla bi da otvore vrata razvoju novih terapija koje bi omogućile da ljudi duže ostanu zdravi i vitalni.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Svečani prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, bit će održan danas na Cetinju. Domaćin događaja je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni gosti, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo, kako kažu, predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta.
0: Cetinje Info.
1: Povodom svečanog prijema za Dan državnosti na Cetinju, uprava policije će danas snimati skup kamerama i dronovima, a građanima i pravnim licima biće zabranjeno korišćenje bespilotnih letjelica iznad prostora održavanja događaja. Iz uprave policije je saopšteno da će u skladu sa zakonom kamerama i dronovima biti snimani Njegoševa mauzolej na Lovćenu u periodu od 15 do 17 časova i rezidencija predsjednika Crne Gore, Plavi dvorac na Cetinju, u periodu od 17 do 23 časa. Dodali su da vrijeme snimanja može biti produženo po potrebi.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnoj pozornici, gdje će od 10. do 12. biti održan četvrti susret horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula biće održana svečana akademija nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Montenegro Beer Fest biće održan na parkingu gradske turističke organizacije, trajaće 3 dana od 31. jula do 2. avgusta. Organizator manifestacije je prijestolnica Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme miris lipa i meda biće održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 časova. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar 2026. godine.
0: Cetinje Info.
1: Prije vremenske prognoze i jedna servisna informacija zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži. Danas i sutra od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predijelima sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjerena oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Do sada su naučne studije ukazivale na to da se svega 10 do 30% dugovječnosti može pripisati genetici, dok se vjerovalo da ostatak zavisi od bolesti, života u zagađenim sredinama, nesreća i loših životnih navika poput nepravilne ishrane, pušenja i fizičke neaktivnosti. Nova studija Univerziteta u Kopenhagenu međutim donosi drugačiju sliku. Prema proračunima istraživača, čak oko 55% razlika u životnom vijeku može se objasniti genetikom, prenosi Daily Mail. Ako je životni vijek u velikoj mjeri određen genetikom, onda je mogućnost uticaja na stopu starenja ograničena, posebno kada je riječ o intervencijama koje se odnose na način života, istakli su autori. Smatraju da bi naredni korak trebalo da bude detaljnije proučavanje gena ljudi koji dožive izuzetno duboku starost, kako bi se utvrdilo koje genetske varijante doprinose dugovječnosti. Cilj je da se identifikuju geni koji utiču na ključne biološke procese povezane sa starenjem, poput obnavljanja ćelija, popravljanja oštećenja DNK, funkcionisanja imunog sistema i metabolizma. Takva saznanja mogla bi da otvore vrata razvoju novih terapija koje bi omogućile da ljudi duže ostanu zdravi i vitalni.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Marketing. Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera